0: le mo kigi wa lese wa o boji sola oladele moje afere yemi yi opawe mu ko wa je ye ma kan leo mike alimi
1: ajisa ma ju people no ri wa
0: anga to ye jade eh ese yen.